Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil e taawu Seydi Babacar. Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil amanu ko. Yamil. Ma bëgg Seydi Yamil. Jamil ku am jamir rawat dunak al akhirah ma am Seydi Yamil amna makursi Seydi Yamil amna ahmadasi Seydi Yamil amna asmalisi Seydi Yamil am abdul aziz si Seydi Yamil amna adib si Seydi Yamil amna cheikh tidiane si Seydi Yamil amna papa lay si Seydi Yamil am cheikh Oumar si Seydi Yamil